Kyrie eleison fra børnenes messe Mass of the Children, som er komponeret af John Rutter, og Clare College-koret og Farnham Ungdomskoret sang.

Standing as I do before God. Det er et korstykke for blandet kor og så sopran solo, og det var Emma Walsh, vi hørte som solist sammen med koret Tænebræ under ledelse af Nigel Short.

0: Politiske kræfter i USA og Tyskland, samt Amnesty og Kalesnikavas familie, har arbejdet på at få hende ud af fængslet. Det kom hun i december sidste år, og her i weekenden stod hun så på scenen for første gang ved en koncert på festivalen Musikprotokol i Graz. Jeg var med i weekenden i Graz og fik også et interview med Maria Kalesnikava.
1: For me it was very special and very emotional moment because even for one year I was not sure that I will be able to play flute because of my health conditions and also technical conditions, because when you have such a big pause for musician, especially who's playing new music, contemporary music, we have very fine techniques and it have to be started every time like a sport. Something I started even in prison, spelling something and to make exercises for my tongue without flute or some techniques. Yes, and for my breath also. I make it every day, a little bit, but every day, at the morning and in the evening. And it, I think that it helped me also to be a little bit more alive, even without flute, but feeling me like musician who practicing something like all 40 years before in my life.
0: Ja, og som du kan høre, så er Maria Kalesnikava i denne her sammenhæng ved godt mod. Det var stort for hende at være på scenen fredag aften. Hun var for det første ikke sikker på, om hun ville komme levende ud af fængslet, og ville hun nogensinde komme til at spille fløjte igen. I fængslet holdt hun fast i sin identitet som musiker. Hun lavede vejrtrækningsøvelser og øvelser med læberne, som om hun spillede fløjte. Men hun havde ikke adgang til sit instrument i fængslet, og hun havde heller ikke adgang til musik.

0: Det var lidt fra sommeren af Piazzollas De Fire Årstider i Buenos Aires i indspilning med David Aaron Carpenter og Salome Chamber Orchestra. Vi hørte her sidst i første del af aftens koncert Bram van Sambeek, en verdensberømt fagotist, professor ved flere konservatorier hjemme i Holland. Han har spillet med orkester over hele verden. Han var i 10 år solofagotist i Rotterdam Filharmonikerne. Og han er altså en af gæsterne ved årets klassiske dagefestival i Holstebro, og sammen med Janne Thomsen var han altså solist i det her stykke af Albert Schnelzer, som vi hørte som det sidste inden pausen. Jeg mødte ham og Janne Thomsen til en lille snak her lidt tidligere i aften, en snak med Janne Thomsen om hendes festival her, og med Bram van Sambeek om det at spille fagot. Janne, du har et tæt samarbejde med Hugo Cicciacci, som jo altså igen i år har været med til at kuratere programmet. Hvordan fungerer det arbejde sammen med jer? Har fornemmelsen, at han virkelig har været ind over i år?
1: Ja, absolut. Det er jo også sagen, at festivalen har vokset sig meget stor. Vi har 25 koncerter, events på 8 dage. Og vi har jo også virkelig stor fokus på børn og unge, og derfor så tænkte jeg at samarbejde med Hugo, som jeg i forvejen arbejder sammen med, og så hele hans orkester er jo virkelig et plus for festivalen, og han har jo, som man kan høre i programmet her, mange finurlige idéer. Det er ham, der har spundet en tråd her i aften, og det er alle sammen nogle utroligt spændende mennesker, som kommer fra, ja, mest fra rundt omkring i Europa, og som er en del af det her ensemble modern, som også Bram og jeg faktisk ofte spiller med, altså uden for Holstebro, men altså ude i verden.
0: Og så har du fundet en svensk festivalkomponist, som jeg hører hans musik, jeg kender ikke ret meget af det, men lidt har jeg da lyttet til, så passer han rigtig godt til festivalens tema Puls.
1: Ja, absolut, og det var sådan lidt magtpålærende, jeg tænkte, at da jeg fandt, så det der, altså værket Drive er jo virkelig perfekt til temaet, men Albert var faktisk også en komponist, som jeg mødte i samarbejde med Umodern, da jeg spillede med dem op i Stockholm, så der mødte jeg Albert for første gang, og med Hugo, fordi han er i residens, så det var han ikke kun sidste år, men det er han også i de kommende år, så diskuterer vi lidt og snakker om, hvad der kunne være godt for temaet, der passer til. Og der er Albert jo helt klart et godt valg.
0: Og nu skifter jeg så over til engelsk, fordi nu skal vi have Bram med i vores samtale her. Also we have here Bram, our bassoon player this night. That's also some international cooperation by your hand, Janne.
1: Yes, I mean, I have to say Bram is just absolutely the best bassoon player that I know, that I've ever come across, and we've known each other for very many years. We've also both worked with Omodern before, and this summer has been really unbelievably busy for both of us, and the funny thing is that we've met in Holland. We played together in a festival there, then a few weeks passed, then we met in Switzerland, and all the while, actually, we had the time to practice Drive. First in Holland, it was sort of very, very on the beginning stages, and then in Switzerland we met again, and now here for the premiere, and it's of course very special to have Albert with us, you know, and Umodernt.
0: And Bram, you're here for the second time for Janne's festival here in Holstebro, beside all the other things you have done with her. How is it to be a part of this festival?
2: Yeah, it's really great. I mean, it's a very special, particularly open-minded festival. You can sometimes play festivals where you clearly feel like it has to be quite conservative taste in classical music, and I think in this festival classical music is really played in the most broad sense and really colorful and open to different genres, so I enjoy that very much, because that's let's say my core business as a bassoon player.
0: And as a bassoon player, I have the impression, or I guess you play a lot of Vivaldi. What is it with Vivaldi and the bassoon?
2: Yeah, I've been wondering about that also very often. He wrote as many as 40 bassoon concertos. So there's a lot of speculations about why he did that. You know, there's a lot of romantic interpretations that there must have been a girl that played the bassoon and that he was writing for. But I genuinely believe he just acknowledged the great characters that the bassoon can make.
0: And you understand him, I guess.
2: Yes, I understand it fully. Yeah, now the rest of the world.
0: You're playing, right after the interval, you're playing two movements from two different concerts, bassoon concerts by Vivaldi. Why two different concerts?
2: Yeah, this second movement of the A minor concerto that he wrote is actually a really strange one, because the solo part is really not much more than an interesting bass line. So there's a kind of implication that there might be an improvisation, and that turned out to be the perfect bridge between, let's say, a conventional first movement and a rock song. So I think many people didn't really realize if it went well the transition is really you don't hear that it's suddenly going to Muse, hard rock.
0: Det var først festivalleder Janne Thomsen. Det var hende, der startede Klassiske Dage i Holstebro. Hun stammer selv herfra, og som en tribute til sin hjemby satte hun altså den her festival i søen for over 20 år siden, og den fungerer jo i bedste velgående, som man kan høre i aften. Og bagefter var det en af årets gæster, den hollandske fagotist Bram van Sambeek. Vi er nået til efteråret i Piazzollas De Fire Årstider.

Kyrie eleison fra børnenes messe Mass of the Children, som er komponeret af John Rutter, og Clare College-koret og Farnham Ungdomskoret sang.